0: tuned in to 531VI, broadcasting live from Wellington, New Zealand, where every moment is a vibe.
1: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
2: Kia ora ana e te itinata o te kuki airani, te eto tatu nuti no te iaora. Akaruki e te oko paipa maruana te atea. Kua tuku te meia o te tuatoke rau, ko moko te pānia, e tētai karere māro ke te atangata o kotoa e oko nei i te paipa no te kai maruana te atea, ki akamutu e te atai. No atu e, ko akakore ia te metafin ki roto i te pupu a o te taero tapu, e e māta te o akautunga no te oko e te mou i te rera, te oko ia nei rai, te paipa no te kai maruana te atea, i roto i te atoa ava-ava matangi, te atoa rua tārā, e te atoa rikiriki takapini i te ipukaria. Ko te atupuanga e te kimikimi i te mai tītā, kua kāri ia mai e ko te pai toke rau tētai o te o ngā i Aotearoa ni, te ngauro atu i te kai i te maruana te atea. E nā te ia i akakoro i ai a mako te paina i te aere atu ki te atoa e okora i te ao paipa. Kua karanga te mama paramani o Northland, ko Grant McCallum, e ko te tuma maata o te amana manata o te akatina mauanga i te ture, tupuanga o te ao tūtaki. Kua teitei te tupuanga o te ao tūtaki i Aotearoa nei, ki te vaito o te tairua mataiti, ki te ātō patatai patene, me te mea kato e nā te teitei o te moni penitini e kake nei, e tupu nei i tēnei ao. Te kāri mai tangata a te numera nūti reni, e kua teitei te tūtaki o te penitini, e ruanga uru patene, e roto i te toru marama, tai wātu, ki te marama e tiunu. Me te mea katoa, te tupu nei te tamaki ki te Middle East. Kua teitei katoa te o pīra uira, e te akapauanga no te tūtaki, no te akatūare, no te ungutu are tangata i te unga ira varai o te inua. No te ia te itupu, kua te te ia te moni no te te au tūtaki i tā te tangata i tāpapa. Te manako nei te au tangata ki te i te pai moni e ka ka te te aka o te Reserve Bank i te o interest rate a moriaki i te iamatai.
0: Listen to 531VI wherever you are on the iHeartRadio app.